Nakasigi tais suga tupua. I taamiksemista tukua. Matsi tumanisti aasi nukkiitsigi tais suga tupua. Nakamoi. Nanisipu. Nanisikupatu ni tukska. CJWE muhkinstis.